0: mi hima ani ti chi kwa ji de le ngwa ma su
1: fang xiang chui wo shi
0: wa na yi mian ku de ma kwa ong de ku ni ju te nian a
1: yi hui
0: 米希玛阿里提起过聚叠另外马斯我那一面哭叠马过一缕缕丝马我只一缕马 mi hi ma ani ti chi kwa ju de li wa ma se
1: wo shi zai
0: wa na yi mie ku de ma kwa ping mie san jie ngan bu
1: wo bu zhi dao feng shi
0: mi hi ma ani ti chi kwa ju de li wa ma se
1: wa
0: na yi mie ku de ma kwa yin nin gu du ma wa sa ji ci ma mi hi ma a li ti chi kwa ju de li wa ma si wa na yi mie ku de ma kwa yi mi ku ma ni ma li bu yi du mi hi ma a ni ti chi kwa ju de li wa ma si wa na yi mi ku de ma kwa ha mi mi za ge liu